Novi album Svitja Mire Perušić se more kupiti kod pjevačice i pri nje nastupi. A sad jedna jačka iz nove ploče. Vidi mi Ledja.